en maskes, høy med, en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i oss, nye oppstatser?